0: Me pica. Alô?
1: Ndewo
0: mazi, ndewo kagi.
1: Anu mkoma. Muna ambakore
0: ya absolutely. Ino na Rose.
2: Ya malaga mmebo.
0: Wanyi Istanbul ni eba.
1: Ndewo. Anu mazi kuma, ishi mnaba ya mato.
0: Ndewo.
2: Ndewo.
1: Ndewo, huli ya kisipu dakare kitegi. Kitegi ya wale kuna kukunde mazi.
0: Hmm.

0: Ọlọ́run wa lọ́pàá ya mao.
1: Ó bu ya mẹ ranye jin na ọgẹ oku ke bia ke bia.
0: No kendi bo ne zin lo ro zin won pe na ne fe ma ba. E bon won ti ga wagi.
1: E bon ranye bo ime ke dollar anti azu ma ti puta kweze ge na wu o.
0: Ani jure ti bara bara ọbu na rose fe baby galo wa. Ahu edogi obe fu galo wa obi adegi ma.
1: Bia ka gi na uge bengala obi uto hanese nwaanyi Istanbul. Apo mureze aka Mommy Light Noria.
0: Na Clinton.

0: lọrọ wa lọ pa ngadi amma o
1: o bu ya mera nyi na oge oku ke bia ke bia
0: no gendi bo ne zino lo ro zono wan pena ne fe ma ba e bon wo ti ga wagi
1: e bon anyi bo I me ke dollar anti azu ma ti puta ku ezege na wu o
0: anyi jure ti bara bara o bu na rose fe baby galo wa ahu edogi o be fu galo wa o bi adegi ma
1: dia ka gi na u ge bengala o bi uton haneze nwanyi istanbul apo mureze aka mommy light noria
0: na Clinton Obidaya Mokediara Ma Ambassador Ludo Ebes Gamba Bo
1: No Gendibo
0: Na Rose FM Radio Kibeya Rose the Imitagema Rose 101.9